Labs duyut. Klevet yat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.

L'absolut. Klevetjat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.